ani esum ani amu di ma brabon tetetete esum ani adwuma no mu di ni tetetete minye binye esum ani mu di ma wadie tetetete ma wadie yakachi